0: חי מאיזופון, אתה מהבן? זה נמח חי ימנים, אמנים,
1: עדים לבוא
0: מה זה כן? הייתי בוז עליו, אין הייקן?
1: איזופון